0: Gwirata Gracie Abrams ka That's So True fuajt nari sem bejat nejfil odwal waqt Bay Breakfast nibdaw niġuftana bil-mot il-mot forse diġan tfajt mal-owel kafe inti biex jirnexan umu naqra jena darħin ovvjament ikolli bżonnu so għamin ix mdorri rinkun daqsek mini għawnek iġviri sa kem nikkarga diġa jgħat fittini kafe kważi kważi għad għal-għadu imma bżom minna għun uftiti għar ikoblu għaddejn biktar għand il-stella lefti u l-lowel throwback għallum li din bla dubju jgħodha mill-laqwa throwbacks ta' kull zmin dal-għad
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with the

Il-gbira ta' Bruno Mars dika The Lazy Song fajna li jisem bej u vera jikonna ftit nuqodu nitnikru dik il-naqra zaħirek pallum biex jirnexxina nikkargaw għal-ġimgħa ġdida u kollu wara l-weekend. Kif kien il-weekend tiegħek? Nispera li inti kellek weekend tajjeb ovvjament ħafna marru l-baħar minn daqshekk għaliex tgħaddi minn fejn il-bajjiet invażati bin-nies jiena nagħmel minn kollox biex nievita sewwa li mmur il-baħar naf li forsi ħafna ser ikunu kontrija, però jiena nippreferi li mmur x'imkien fuq ġewwa jew inkella ġas noqgħod id-dar speċjalment wara nofsinhar għaliex dik is-sħana insupportibbli u dan il-weekend. Nasb li kien l-iktar wieħed gravi sa issa, però naħseb li fadlinna xi ngħidu hekk ukoll. Għaliex apparentement din il-ġimgħa ser tkun rekord għal din is-sena f'dak li għandu x'jaqsam ma' sħana bit-temperatura ser titla' madwar 40 grad sa nhar il-ħadd li ġej. Ajma hej, eh? U ma tantx jidher li ser jikkalmaw it-temperaturi, fimni. L-Ewropa kollha għaddija minn din is-sitwazzjoni bħalissa, però iva din il-ġimgħa bla dubju li anke jew Malta ser ikonna daqsxejn ta' heat wave.

0: Hey, que sur le site on offre sur Hamza, Pink Panthers ou Zara Larson de Cat Stateside.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Edin norbu ta' minn dasek, verament viċin biex naraw l-lomi ġalili għawnek ġo għafajizna għat mill-ikbar komedien ser ikun jgħat għawnek miħiġ. L-għedha bali kien jgħat għawnek, pero kull darba li jieġi dan, mux bieċajt, għan divizzju f'kollox ek namel, nħobbi għalli għall-axħar un bat dejjem nispiċċa nitlef il-biljetti u spiċċajt għat ma mort narahiġ, viddin is-sena naħseb tundi kien naqra zaħirak mini. Għallin kun nistammur narad. Dak ser ikun jgħat pajjiżna nfatti 24 u anke 25 tal-Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center San Giuliano jekk forsi inti hekk qed tiġi naqra f'dubju fuq min huwa Omid Jalili eżatt, ara għandik daqsxejn ta' teaser.
4: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know like when you drop your phone, you just kind of go, You know what? I'll buy another one.
1: Namaste. The new show from Omid Jalili.
3: Hey.
0: Fiħti, po minn da' sekk, ma' verament looking for biex nara f'pajizna jena fejtlu comedians nemmen li għaw għagġ kbira li għom f'pajizna, jek mux li naraw xaġa regolari u dak li għandu xieqsam ma' comedians, ġviri verament looking for għal dak u koll. Detalji kolla, bay.com, DMT, għandek jissibom kolla minn emmek, għal issa, għawnu Bieber.

Mis samtrek uffiċjali tal-World Cup għal-din is-sena Shakira Burna Boy the Cat Die Die. Fajdna risem bej kont ninsaqsik ftit ilu wkoll min skontok għandu jerbaħ il-World Cup għal-din is-sena din il-ġimgħa fim nisar insur nafu wkoll u ħelo kbira lil Sean li għaldalu duqalli jerbaħ min ir-rit basta mhux l-Ingilterra naħseb li sar joħloq naqra kontroversja wkoll b'dan il-messaġġ fost lorajn ħelo kbira l-Abigail qalet l-Ingilterra. Tixtieq infatti li airport nirġivu naqra messaġġi mhux ħażin. Però l-iktar li qed jissemmgħu kif se ngħid hija l-Ingilterra li tixtiequhom li jerbħu l-World Cup għal din is-sena. Inti kobli batli minn hemmhekk ukoll fuq WhatsApp tagħna 9900897. Iktar milli tixtieq min taħseb li ser jerbaħ għal din is-sena li x'tagħmel dik in-naqra żgħira ta' differenza. Ibatli minn hemmhekk ejja u nitkellmu dwar dal-waqt.

Rihanna, The Cat, The Monster, fuq 87, għadha mill-laqwa throwback sal-waqt Bay Breakfast, dak ifsaru 7:09, palissa nisperi jinti kellek weekend tajjeb ukoll. Il-bina kooperazzjoni għandna kont il-mistinni insomma daqsxejn ta' housewarming party, insomma party. Għamilna daqsxejn ta' barbecue ukoll u verament ħadna pjaċir, però jiena taf kif dejjem ngħidejhem ingerger fuq is-sħana u kont qegħdin fil-bitħa fej tista' timmaġina fil-bitħa l-barbecue ħdejk is-sħana għaddejja. U jiena qbad peress li aħna fimni pjuttost close ma' dan il-grupp partikolari qbadtu neħħejt il-flok biex għal naqqas nikkalma dik innaqra żgħira mill-aħjar li nista f'dik is-sħana kollha ma bdejt jiġi żdar fuq għalli inti bis-serje ta' mistidni nant in-nies. U jiena bdejt ngħid huwi aħna mhux grupp fis-sens kien kulħadd close inna nafu l-ġurġin snin u ma għamlux hekk vera, però jiena qbadt hekk dak il-ħin qabel l-ikel u flok ifimni. Kont daqsxejn prudenti qbadt hekk u neħħejt il-flok għadhom sorry ma nistax nissaporti iżjed biss ħana li qed inħossa tal-lanqas nikkalma dik innaqra żgħira wkoll ħalli mbagħad xorta mal-bistus sa ora mill-tlejski hekk għaddej id-dar tagħhom daw żaqqi barra. Però l-verità ma narax kienx ħaġa kbira, jiena ma kemmx ħadd minn sħabi li tgħidx kemm dam jeseġera anke dal-għodu. Jiġifieri xi nsertu ma' kollega tiegħi hawnhekk kienu jsemmili għajjieni dwarha. U qatt ħanaqbad u nsaqsi lilek x'taħseb. Inti tarraħħa xi ħaġa kbira qed tagħmel xi ħaġa jekk tkun tħoss is-sħana jew inkella taqbel miegħi li hija xi ħaġa normali f'dan iż-żmien tas-sena. Ibgħatli naqra WhatsApp 99 000 897. Bonġu.

kuħat jiftakru jibqa jajti jaqtax weekend kien dak. Għal ġrali jek u ġrali jek u ġrali jek, msomma. Ġikun ma nektament u għalli tibat li messaċ fuq WhatsApp 99-000-897 xini l-arħaġa li għagġrat lek fil-weekend. Feel free u kolli tibat inna voice message emmek u l-lum se nkunet nażel il-xaħat ta' trendem biex jgħaddi għal-finali. Imbagħad nhar il-ġimgħa li ġej, ġej mitern u għajn jista' jkun jċemplu jekk jgħidu lek li inti għadek kif intażilt bħal iktar persuna li ġrat lek xi ħaġa gravi f'weekend partikolari u dak il-ħin stess ser nibatuk għal dak il-weekend break tal-ġen ġo għal Hyatt Centric. Iġurejja, verament looking forward li nisma' dawk li stejjer jiena 99 000 897 inkomplu għaddejjin aħna. Bonġu!

Ek is Sarut Fini O'Quart fa' lissa bonġu għalwa Bay Breakfast, Jake O'Neck, l-lum flok Jamie, Taren Wayne, daw kadom għaddejn blong weekend u kol somber. Il-kbira minn għandu kwa għadin nitkellmu fuq il-ċans li inti rnexxilek terbaħu kol weekend break grazzi għal Hyatt Centric u kol two night stay fuq bed and breakfast basis hija li ma toqgħod stonku vojt, so apparti minn hekk ukoll anki two day passes access għal rooftop pool li għandhom u VIP table hija li tħossok daqsxejn speċjali għal sitt minn nies għal wieħed mill-Jumu's Grill Nights li dak biss huwa valur ta' 240 euro. Din irċivu ħafna stejjer għaliex biex jinexxek tidħol fil-finali kull ma tittamel u għar tibatli x'inhi l-ar storja, l-ar ħaġa li ġrat lek f'weekend partikolari. Hello kbira lil-Klaudja li batit inna u koll il-messaċ taħħa, kienem Lorizen u koll li batit lil-istoria taħħa, min kienem, kienem Jackie u koll min daqseka, minna unu maħdan ġistan semmaħom, so għu, għax nispiċa naqla daqxej ta' multa għal-daqrodu. Meħe, kobli bat li l-istajer tija kujina l-iktar tar tillum sar għet nazel il-xuħat tet random biex jaddi għal-finali u jkun passe replier nexilu jirbaħ dan il-weekend getaway għal Hyatt Centric. Kompli batli fuq WhatsApp 99 0897 għalissa iftaru daqsxej għal din tajla Chanel.

Jetro bekohra Loom Stonebridge u put them high fo' ejt narisa mbeg f'saru it-minja u nofs palissa u jek inti fan kbir ta' l-Apple Watch u Apple in general insomma u għet mil-features di ilu għammek mil-bidu kważi tal-Apple Watch u għal-feature tal-walkie-talkie mode fej inti tkun tista' titkellem ma' dawk in-nies insomma jew sħabek li għandhom Apple Watch u koll tru walkie-talkie fej inti literalment hekk filli minn tirċivix jgħi u f'daqqa waħda jgħek pum, tisma l-arloċi doqek u jibbatulek xie voice message biex jirwa kelmu kek live dak il-ħin. U jgħin nirfta kargon nispiċa f'daqqa xie jgħi situazzjonijiet antipat, kiex nkun jgħat il-xol u f'daqqa waħda dal-arloċ kien jgħabbat id-doqek u jgħabbatu jgħamil automatically played dan il-voice message li jkunu batuli għalix kun jitru kelmuni live. Li kienet naqra jgħek fil-bidu tinstema cool il-ħagġa per un bat dak il-feature ħatma baqa jisemmiħu. Infatti, jider mill Apple Watch li ser joħroġ din is-sena ser ikun qed iwaqgħu dak il-feature. Iġri mhux ser nkunu nistgħu nużaw iktar il-walkie-talkie mode fuq l-Apple Watch. Ma nafx inti ser timmissiha dak il-feature tipok kien feature li verament kien joġbok u użajtu għal tul ta' żmien forsi anke sa issa konta dak qed tużah, però jider li minn Settembru li ġej daqshekk mhux ser nkun qed nistgħu nużaw il-walkie-talkie mode fuq l-Apple Watch. X'taħseb dwarha inti? Rabbijatna qafuqa jew nkella bħali, ma kontx tużaħ ibatli.

Gvira ta Huntrix, EJ u anki Audrey Nuna dhe kad Golden, wahda me likbar suċessi li kena sena l-ohra u anki għal din is-sena baqat t-domina u kole, jina niftakar fil-karnival li għadda din is-sena om ma l-ammont ta' tfal li kienu li b'sin ovvjament ta' Demon Hunters jgħidilhom xaġe kidr li u kol ġdejjem niġi f'daq xejn ta' dubju. Però hija kienet waħda minn dawk is-suċessi li kull fejn tmur inkollu tismaha kważi kważi noħolhom biha kont spiċċajt jiena. Però qatt ngħid filgħodu lura minn weekend ieħor ukoll bidu ta' ġimgħa ġdida nispera li inti kellek bidu tajjeb ukoll. Forsi għadek għandu hija x-xogħol bqajt titnikker dik in-naqra żgħira fis-sodda u ma jkollok xabtit u mu vera pallu miktari jibsam il-komplement tal-ġranet Monday morning wara l-weekend imma. Għana sari għoblu għaddejn waq Bay Breakfast bil-ġdida ta' da' Malcolm Todd dawni earrings fuq Bay. Bonġu!

0: Disa, throwback tal bleh Macklemore, Ryan Lewis ka Thrift Shop. Win with Hyatt Centric on Bay. Konna din nilabu din il-kompetizzjoni iktar kmini wkoll fejn qed nagħtu ċans lilek li sal-aħħar ta' din il-ġimgħa jirnexxilek terba' dik it-two-night stay għal ġewwa l-Hyatt Centric Malta għalik ovvjament mhux waħdek u għall-partner tiegħek. Aparti minn hekk two-day passes għal rooftop pool tagħhom bil-lunch ukoll inclose ħalli ma nħallokx bil-ġuħ ukoll. U VIP table għal sitt min nies għal wieħed mill-ġumus Grill Nights fejn kuljum qegħdin infittxu aħna l-iktar ħaġa tal-biża' li aġrat lek f-weekend fejn bad nazlu xaħat t-trendim u għet naddu xaħat tal-finali. Nar il-ġumma li ġej imbad, ġej mi ternu għajn ser ikunet jazlu xaħat mill-bazgament mill-lowel erba li ser ikunet din jaddu għal-finali matul din il-ġumma u jaddu kom il-ċans li jintom terpu dak il-weekend break. Sallum, irġvejna ħafna stejjer, għodet nisma ħafna voice messages għal dal-ħodu, pero għet trendim għazilt il-ġeki li batit inna ek.
1: Bonġu, jina fe ħaġa tal-biża li ġrat fil-ħajti ta' weekend li f'verità kondiċjonat l-ħajti kollha. Hija meta kont iżgħar kont noqogħdu mal-mammi u daddy ġoflet, ma kenniex lift, kellna l-paġġaman tal-ħadid, u aħna jekk ta' twajdiet żgħar moħħ ir-rieħ, għandna deċidejna jiena wħuti li ninżlu t-taraġġ fuq il-paġġamana. U jien ma nafx xi raġuni jisnija li ftil barra, u kelli ninżel il-ħames solari, imdengla fuq barra tat-taraġġ insomma. U tant bżajt li għax sibni ovvjament ħana għal-isfel, ma xi dejjem ma kienux qed taħħithom li ninżel dak l-isfel kollha ma fil-verità b'xi mod għamilta, imma saqni salu l-ġurnata, ma nitlax fuq banketta, ma nittawalx barra mill-loli, nibżam menz immens immens mill-loli. Dak huwa weekend vera li kien tal-biża u l-kondizzjonali ħajti kollha.
0: Teki kbira il-ġekju koll li batitinna dak il-voice message għal dal-ħodu għaddi tal-finali biċċans terba dak il-weekend break u koll għal ġo għal-ħajiet centrik u jena daqqetni u koll dir-istoria li x-niftakar ħija kien id-deċida li għara l-era Home Alone imsomma rrit jamel eżat palom u kien id-dendel u koll literalment matmal mal-poġġaman u spiċċawa għafuq gramafon. Imma msomma. Prosa kbira il-ġekki dik nerġaw nilabu għada ċans tijak li inti taħdi għal-finali billi terbaħ dak il-weekend break. Good luck!

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Que mes amis, soit un docteur Whitney, Chaka Khan ou Snoop Dogg, Boogie's in my soul, fuej narisa mbej. Vardu bi wet mill-laqwa films li kanna din is-sena kien il-film Obsession, jina għadni n-inserta xiftit minn sħabi li jibdow jgħidu li qatt ma rajtu għadni dak il-film, u jina dak il-tip, ta' jiex kem nibda nitbaqbaq fuq u daqs li kieku s-naħat sem feħina, dak il-tip. Speċajt rajtu darb tej is-sinema da' skemmu ġobni dak il-film, u apparentament għadhom kif ikkonferma għal ix-dinja l-aħbar tal-ġurnata matul il-weekend li għadda li diġà bdew jaħdmu fuq it-tieni wieħed li onestament ma nistax nifhem jekk se jkun fuq il-cast oriġinali wkoll li kif der l-istorja li qasnajt għalija ma tantx jidher li jista' jkompli bit-tieni film, jiġri onestament ma nafser joħorġu eżatt u ser jivvintaw minn dik l-istorja. Però minn isser ingerger jekk ikun tajjeb daqs l-ewwel wieħed m'għandix dubju li ser ikun film fenomenali. Però inti, x'derlek hekk u kellek tgħid li fuq dak il-film rajtu? Jew le għaliex jekk rajtu nista' nimmaġina u nispera li ħadd tgħid li verament oġbok. Ibat naqrek il-feedback dwaru anka kif taħseb li ser ikomplu bit-tieni film 99 000 897 minn hemmhekk.

0: night.
1: Strawback Dean, Kid Cudi u Day and Night, dak id-dimort naqra clubbing matul weekend li għadda hemm ċans kbir li probablement smajta u anki iktar minn darba kisaru kważi disa u nofs. Isma' lejla nerġa' nkun qiegħed hawnhekk għall-programm ieħor ta' Homegrown ukoll ikollna tliet sigħat sħaħet dedikati għall-artisti u għax-xena lokali biss. U miegħi ser ikolli infatti artista ġdida, propju smajna biha bl-ewwel single għadha kif ħarġet kemm, forsi erba ġumatilu u ser tkun qiegħda hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha wkoll kif ġiet għall-idea għal dik is-single, l-affarijiet kollha li qed taħdem fuqhom u ħafna affarijiet oħra. Però Homegrown jerġa' jirritorna lejla bej is-seba' u l-10 filgħaxija. Għalissa, kobluha dejjem din Olivier Rodrigo, bonġu.

0: Ik is zo lastig, is een los riem van Isabella K. The Cat. I love it, I love it, I love it.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With 897 Bay.
0: Vicin, vicin edin issa ħafna biex naraw l-Omid Jalili wet mill-ikbar comedians madwar id-dinja kollha ser ikun qiegħed hawnhekk. Ġew l-Intercontinental Arena Conference Center fl-24 u l-25 ta' Lulju li ġej, il-biljetti qegħdin jinħatfu. Iġuri ta' miex bħali għal xid-darb tgħid l-oħra li ġie dejjem ħallejt għall-aħħar qatt nitratieni m'għax vizzju għandi nħalli hekk għal xi jumej qabel. Nibda rajtu hija ħajibqa' biljetti. Mbagħad dejjem nispiċċaw ikunu sold out u spiċċajt qatt ma rajtu l-hom miġġalili. Jiġri din id-darba ħsibtlu dik in-naqra żgħira kmieni u kieku minnek hekk nagħmel. Dak ser ikun qiegħed hawnhekk fl-24 u l-25 ta' Lulju li ġej, jiġri il-ġimgħa d-dieħla jiġu le? Eżatt, il-ġimgħa d-dieħla. Dettalji kollha dwar il-biljetti issibhom daqsxejn online fuq l-website tagħna bay.com.mt minn hemmhekk.

0: Back to Friends fuq Nerisa minn bejna kollox minn għandi għallum. David Malli jerġa' jkun jagħtu hawnhekk għal minn hawn ftit ieħor jien u inti nerġgħu nitkellmu llejla bejn is-seba u l-10 għall-programm ieħor ta' Homegrown. Ciao ciao u good day nitkellmu.
1: Li għumet jismu Harry Kane.
2: Tal-Inglisi, Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le, Harry.
1: Għaxie bidajn bittaw, da Harry Kane.
2: Għazin naħseb għal-Harry Kane, naħseb semma.
1: Xiex semmi għal-tornado għal-Harry Kane. Ux miskin, ila li għam miskin, għaj jismu għi.
2: Għammin
1: Harry Kane.
2: Għammin kol jom u Fenek u jisemmi għal-Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
4: On Bay. Bay weather.
3: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Bonġu kbir għal-dak li għadnej fil-ħodu, nerġan il-ritorn għal-programmi ħorda mid-morning, David Malli għonek għal-bija tal-ġurnata, fl-axħar nistanajt, t-istar ikonna tid sħab. L-għala temperatura l-lum missi 33 tinżel għal 24 briħ li barja li forza 2 sa forza 3. Iżda importantissimu li t-prepararu għal din il-ġimma, kif ħanajt temperatura li naħseb qatma qatt qabel fuq ir-radio. Minnar l-erbalem għanna nistennew it-temperaturi li jitilgħu għal 40 gradi Celsius. Saqqas irritemmel li qed ngħid din it-temperatura. Bonġu!
3: You're listening to David Malia, 10 till

A few Tad Drake for 97 BLHD da Bon Jugevana. Kollu sew nisperle on tajjeb dal-ħodu, iva naf miex faċli wara weekend. Terġa' tirtorna allura l-uffiċċju iżda ninsabu f'ġimgħa oħra tas-sajf allura kull jum kull filgħaxija tista' tgħid tista' tmur il-baħar u tgawdi kemm jista' jkun. Imma għandi programm mimli llum għandi ħafna xi ngħidlek iżda għalissa nkomplu ma' Mabel. Only don't call me up.

Alex Warren, Fever Dream fu 87 Bay, u dan il-weekend kelli esperienza mux ta' solda, kif il-tajt ma dan iż-żagħżugħ li kolli niskuża ruħi miegħu mill-ewwel għax sfortunatament nsejt x'ismu, imma nijaf għall-mered night għax palissa stessa tissegwini żgur u qalli lill-ħolma tiegħu lill-qudiem iż il-preżentatur. Jiena x'in smajtek għatlu ismani, għatlu ħalli fidi, għatlu jiena personalment. Għan istidnek ġewwa l-studio stana biex tiġi tagħmel tur u għankalla aktit mal-prezentaturi. Inna xulu jsammil il-prezentaturi kollha mingħajr maqrahom. Dikka qasjina ma jnex li nagħmilha xi kultant, imma nixtiequ nistibnu hawnhekk ġew l-studios u grazzi ħafna talli issegwini ta' kuljum. 5 days on the

Homegrown ma' Jake fej mew fil-studio ser ikollu l-ħatlif Greta Holland l-taqbtet maħħa u naraw xini tagħmel palissa fil-vjaġġ tagħha fil-mużika. Infakrek li aħna l-istazzjon ovvjament naturali għall-artisti lokali. Hemm aktar informazzjoni fuq il-website tagħna bejdu skonzenti /homegrown.

Niall Horan kien qed dinner party fuq bej u dalwaqt ġewwa pajjiżna l-ġimgħa d-dieħla ħatħlef wieħed mill-aqwa comedians ta' palissa, Omid Jalili bej l-24 u l-25 ta' Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. Aktar informazzjoni minn fuq il-website tagħna bej.com d-demti u milli informat jonqos l-aħħar ftit biljetti ġifier muraqbad u xtri il-biljetti tiegħek issa stess.

Ed Sheeran repeated fuq bejn matul din il-ġimgħa ser ikun hemm ħafna festi li ser ikun qegħdin jiġu iċċelebrat. Fosthom ngħidu ħelu kbira lill-Beltinek kif din il-ġimgħa jiċċelebraw il-Festa tal-Madonna tal-Karmlu wkoll għandek ħall-qormi li jiċċelebraw San Bastjan, il-Kalkara u l-Msida tnejn li huma jiċċelebraw San Giuseppe, u mbagħad il-mosta nispera.

Mars, I Just Might for 97.8 den parissa adeb turtiav. U adna kemni ġivu l-aħbar li sfortunatament ħallina l-attur Sam Neill fleta ta' 78 sena e maruf ħafna għall-irwol kbir li kellu pala Dr. Alan Grant ġewwa Jurassic Park, ovvjament il-franchise li wkoll inħadmet ġewwa pajjiżna. Kellu ħafna aktar irwol film oħrajn fostam ukoll maruf għall-irwol li kellu ġewwa James Bond. Inselmu lil Sam

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else fuq 8:03 minuti ta' warna f'sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, għadejjem fil-ħin nkunu għan nistennew lilek u li l-kulħad biex najdulkom hello u l-ġimgħa t-tajba.
0: Ekkun, fil-ħodu ngħid yes!
1: Yes!
0: Day drive! 3:07, yes! Naqbad miegħek ukoll, kun hemm ġimgħa.
1: Ajja, good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Lil-kulħadd ġimgħa impenjattiva.
0: Ekku, ġimgħa ma bxebaffarijiet, postom il-lum xejta u di urade, rux vera gejle, komplu bdina l-issa.

0: Pragmatokes Miracle fejt dan isem bej throwback enormi għal-wara nofsenar.
1: U Miracle kien il-loba tal-Ingliżi.
0: Yes, jiena
1: s-sibt ma rajtix sewwa.
0: Il-qatlu
1: ma rajta għaw spiegali dettaljat ġara maġ maġarax li l-ewwel kienu 0-1 u mbagħad kienu draw u mbagħad kien hemm extra time u fl-aħħar naqra
0: kien hemm
1: ir-rebħa u insomma so. Congratulations, jek inti żomma l-Ingliżi nimmaġna l-irqat kontent
0: u l-irqat
1: tard għax tista' tgħid filgħodu spiċċat.
0: Marqatx tista' tgħid għax jiena bad fil-ħamsa ta' filgħodu kelli nitlaq Siċilja.
1: Rajtu.
0: Għatta taħjar ma norqodx.
1: Rajtu. Xiex rajtli? Silenzju.
0: Ara.
1: Silenzju. Tisma' pin jaqa' issa.
0: Ekku, daqsxejn ta' cricket għaddejjin sewwa.
1: Strali assolutament.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
4: and rounds out the week with

0: Weekend Playboy Carti Madonna jisima popular fuq 8 nisem bija 3:09 staw għan ufsanar li daqt nismaħħa live.
1: Iva, good afternoon. Ah, ċitat.
0: Ħafna ċitat, għax kifet nismaħħa diet nejdu Weekend Playboy Carti flimkien u Iva Playboy Carti ħajkun guest.
1: Il-guest il-lineup għaw, l-opening act tijaw. Jina matanċina fan tijaw ta' Playboy Carti.
0: Joġobni Playboy Carti.
1: Joġobni
0: ħan nismaħħa, għan nisimaw jien the weekend Saturday li ġej. Saturday li ġej ġewa mxejdula Amsterdam stess.
1: Eżatt, jina ta' wara.
0: Ekku, Milan.
1: Ma kkoppjajni xil-xulxin sew, dik kienet unplanned li mmorru naraw separatament ġo pajjiż differenti.
0: Kumbrazzjoni vera, konna xejdur, naħseb inti kont tajt it-tickets l-ewwel minn ix-xert. Naħseb inti naxxielek hija.
1: Efimni. Maybe.
0: Ejja, forsi kkoppjajtek hekk għad tlet dejjem ħaġa nagħmel jien tikkupjani.
1: Let us know jekk se jrin xi konsert das-sajf 99 triple 0 897.
0: Alissa nkomplu li ġi Malta wkoll x'kumbrazzjoni, Lewis Capaldi.

0: Kommer number one ta' Base of 40 Alex Warren Fever Dream Ryan Ugejla unekku dil-ġemal l-axħar ċans għal-din
1: Win with Hyatt Centric
2: On Bay
3: Jek inti kellek l-ar weekend li għat kellek jew forsi mhux bil-forsi weekend xi storja ħażina ħafna il-bej breakfast qegħdin għawa lik biex jagħmlulek dik il taf kif storja ta' nightmare into a beautiful weekend.
0: Akku.
3: Ja, iktar minn weekend. Ma ħafna rigali xi se terbaħ meta l-breakfast jiftħu il-Qtu message inti tibatilhom l-istorja tiegħek fuq 99-0-8-7 biċ-ċans terbaħ wieħed minn dan rigali.
0: U tirbaħ bil-kbira. Weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta, two night stay, bed and breakfast included, kif ukoll two day passes għal żewġ min-nies rooftop pool included, including lunch, ħafna affarijiet oħra, kif ukoll VIP table għal sit min-nies. Kif qalt lek gejla qbad dik l-istorja meta jiftħu l-Qtu message fuq 99-0-8-9-7 u titlifx il-Jamie u turn away Wayne kull filgħodu mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Għalissa nkomplu Taylor Swift titisimha The Fate of Ophelia fuq bej.

0: looking at Olivia Dean, Man I Need, all'erba un offsnet sin erba minuti ta' one offsinar.
1: Good afternoon, dik il-Queen għajdu laħna.
0: Il-Queen, Iva, tħobba wizgħi, tħobba wizgħi. Isman, ma nafx jekk intix personal tħobb is-segwi ħafna l-UFC, daqsxejn ta' Mixed Martial Arts, il-weekend li għaddek mus-sejjer żball il-bieraħ filgħodu kienet ħabba l-ħinijiet.
1: Le ma nsegwix imma ħeħe.
0: Kien hemm
1: li hawn violenti.
0: Iva, le, nifhem ukoll. Jiena joġobni, nammet, jiena għalija l-ġlied boxing, MMA, dan joġbuna ħafna jien. Il-bieraħ kien hemm ġlieda ma nafx jekk issegwix bejn Conor McGregor kontra Max Holloway. Sewwa din tiġa saret fejn Conor McGregor kien rebaħ waħda u l-bieraħ saret waħdoħra u di darba tilef Conor McGregor, jiġifieri. Ekku, tilef minuta, litteralment minuta spiċċat il-logħba. Immaġina vera tkun ħallast it-ticket inti, sewwa minn jaf kemm hu ticket, sewwa biex inti.
1: Uja mhux hemm qeltarah imma.
0: Le iva granted imma li tarah f'minuta u daqshekk tispiċċa l-ġlieda, minuta ta' biss.
1: Minuta, bissa l-ġlieda.
0: Mela, minuta.
1: Sorry, film ta'
0: żin. Għax nifhem l-ewwel.
1: Illa minn rifund, irrid rifund.
0: Oh, minn jaf, jiġifieri minn jaf kemm hemm nies li qalu għar-rifund għax weġġa' saqaħ waqt il-ġlieda u kellha r-referi waqqaf kollox u.
1: Taċċajt,
0: Iva, ma u din tiġa ġrat li waħda oħra Conor McGregor, li weġġa saqgħu hekk.
1: Ma nax ma jirtirax da.
0: Iva, hekk qed ngħid, kulħadd hekk qed jgħid li għandu bżonn jirtira taqsek. Spiċċa żmien, spiċċa. Ma ġara xejn, ma.
1: You had a good ride.
0: You had a good run, ekku, 100%. Alissa nkomplu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat fejna li semmen bejja b'zużew l-ħamsa neqsin kwart ta' War of Sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, jina kontet najt li għaddi kif nara dil-post social media li ġuf li ta' 21 sena qed jgħid li m'għandux għalfejn jaħdem għax mhux hu speċi talab, eżin, mux hux ta' jiġi fid-dinja, mux ma kienitx fil-kontroll tiegħu biex jiġi fid-dinja.
0: Id-deċiżjoni tiegħu.
1: U qed jgħid li.
0: Ma dikx skuża jien, ma tistax tuħallas bħala skuża.
1: Jiġu qed jippretendi lill-ġenituri tiegħu imma ntruħ għal ħajtu sħiħa, sorry, x'għandu ma. Sorry. Sorry. Ma ma stax naċċett. U Karlo għalinna u waħda ġo rasu bid-dawra
0: biċ-ċat.
1: U jinduna li jis jaħdem u jek ma jindunax.
0: Jihodra.
1: Le. Violenza le.
0: Le, ma ddeċ titħol.
1: Imma nifem li tliħed, ammaġna li taqbizilek naqa. Ma nafx, I mean, ta' jkun ġava minn ximkien, għandil id-dija.
0: Ekkej, dil-omlom, misser, dil-omlom, ismani, pa' minn issemmur naħdem jien, mux jek, mela jek, kif ma taqla l-flus, mela.
1: Baz zinna pol, għaltina perhaps it's AI.
0: Jista' jkun ukoll.
1: Ma naħsibx li AI, ta'? Ma naħsibx li.
0: Ismani, nemmen il-ġirat ta' di, fil din intqalet żgur. Jiena nemmen li għatta xi darba, ta' met konza, nemmen ta' 16. Imma mbagħad ovvjament tiġi jommi tgħidlek ismani taħdem titmur, mhux se tgħid li li titmur
1: bħall-persi. U xaħat jajt, għajmin nifem xaħat jajt, xaħat jajt skont il-biologija u xienza.
0: U ejja,
1: ma. Mux inti titlop biex iġi fid-dinja.
0: Ma tistax tu saffa la skuza.
1: Le, u ma nafx, insomma, let us know xtaħsbu fuq dal-ġuvni li għet jajtek. 99 000 897.

0: Switch Disco, Ella Henderson, kollaborazzjoni enormi għat nejn wara nofsinhar, React, Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon u grazzi kbira lil-Quinn għal tinna li jem traffiku, ħabba li jem ħabta innaħat għal-Marsa, jem zewċ lanes maluqin il-vijek tistaw tivitaw dawk innaħat aħjar dejjem.
1: U jina fil-waqt li sfortunatament sewwa inti muħal fi traffik jina għantik xtaħseb il-Would You Rather.
0: Hej, wasla l-ukoll.
1: So tittazel wahda minnum. Would You Rather? Qatt ma tista tuża Google Maps
0: ġifieri
1: qatt. Jew insomma kull xi ħaġa li tuża ma tkunx se tuża biex tasal minn posta lieħor. Jew inkella qatt ma tista tkun qatt ma tista tuża air conditioning waqt is-suq.
0: Tal-biża.
1: Issa, ħanajlek għajli forsi għall-hawmin hija faċli, imma mhux kulħadd jasal minn posta lieħor mingħajr Google Maps. Anka ġifieri sa forsi post vera popolari jew ċentru, like mhux kulħadd hawn jiddependi fuq Google Maps.
0: Jiena ma bdejtx insuq, jekk jien nibda nsuq tgħidli lili ismani rajja ħanaqbad post li ma tantx immur sewwa, jekk tgħidli mur il-qrendi, ma nafx kif ħammurlek il-qrendi.
1: Eżatt, mela x'tippreferi, would you rather qatt ma tista' tuża Google Maps jew anything anyways xi ħaġa li ta' direzzjoni. Ħajtek qatt jew inkella ma tkunx se tuża air conditioning waqt lis-suq 99008970.
0: Diffiċli, eh?
1: Polbatinna.
0: Polbatinna tiġara, tiġa tibatunna.
1: Ibatunna, mhux faċli.
0: Le, mhux faċli, anka voice recording kollox f'idejk, ibatinna, nkomplu bdina lissa.

0: Vandal, throwback, enormi di ġibnih literalment klab ġibnih l-studio, kuħat jaqbesu jola Castles in the Sky. Rajnu gejla unek?
1: Would you rather, batunna mux ħazin. Kifatina, kienem ġaħad batunna kifatina datti, mela. Bazzikament, jek inti muħan fi traffic jiddispeċina ħafna, ma nta ma li aħna nienu jak bil-ħin bil-would you rather.
0: Nżomu l-kumpanija.
1: Inti tittazel wahda minn daw. Would you rather, qatt ma tista' tkun tuża Google Maps jew forma ta' GPS sewwa biex tasal anywhere, id-dar, toħroġ, x'imkien, jew inkella qatt ma tkun tista' tuża air conditioning waqt li ssuq.
0: Keraw.
1: 9900897 jekk tixtieq taqsam il-ħsib tiegħek, batitilna l-Lorizen.
0: Ekku, l-Lorizen.
1: U għaltilna hekk.
2: Jiena persuna li ma nafhem mhux imkien ngħid il-GPS.
1: Okej.
0: Bħali mela.
2: Ġifieri anke the most basic places. Jew postijiet li nkunx bajt imur. Ħafna minn drabi xorta jkolli bżonn GPS. Imma xorta waħda nagħżel li jkolli lejsi u mhux il-GPS.
0: 100%.
2: Għaliex imbagħad inti xi kultant rotta meta taqbadha tibqa' tiftakara. U nemmen li il-nis jiġu laqsek dependenti fuq il-GPS għaliex għandek l-option li
1: vera,
2: għandek dependenti fuq il-GPS.
1: Vera,
0: 100%.
1: Vera, imma jien l-għar naħseb, jek eżempju jistiddek xi ħadd id-dar tiegħu. U għazim per xie housewarming u tkun t-tbirligal u
0: xed bejja fi.
1: U ma tkun xie fejti ta' matmur. Għadu għadu d-duru ta' għad. I mean, vera, jinn niftakar nifiz, like, bieta kon tizzar, nistaqsu l-nis, bizem bieta sal saħal ormi, jett nivinta, un bat tibda. Siħbi, jow sinjura ta' fejna dik it-triq, da da da. Ma nafx, forsi ma ġedda namluwa, imma għanna sa' kondana ġunur riżjen. U għatina Paul għalinna no Google ovja in Malta. Road trips open windows, but Google Maps is a must. Mejna tnajt lek, Paul?
0: Le.
1: Li tazil.
0: Isma, le, għazil. Għazil, naħseb jekk mi jekk nifmu sew, għazil li.
1: Imma Malta biset jgħajt, road trips ikollok bżonnom għal.
0: Ejva, ejva.
1: Mtax ikollok kollox, Paul.
0: Isma, nipreferi nibqa' sejjer kemmuna ma nkunx naffej sejjer.
1: Għazin, mill-bahar, mill-bahar.
0: Milli ma nixxelx lejsija. Insa, fil-sajfa u wissu specialment.
1: Le,
0: forget it.
1: Le, nipreferi li kolli il-maps, GPS.
0: Vera?
1: Iva.
0: U ta' laqal.
1: Iva, ta' vera.
0: Ti preferit?
1: Ovvjament, lar, jek tkun imwaħħal il-marsa.
0: Jkun hemm dik is-saħħa.
1: Jew x'imkien ieħor, insomma.
0: Tal-biża,
1: tal-biża. Insomma, let us know 9900897 lim tippreferu. Tippreferu li qatt ma tkun sa tużaw il-GPS jew Google Maps, jew kella qatt ma sa tużaw l-air conditioning waqt issuqu. 9900897.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the

0: Disco Alliance naxxej No Broke Boys fuqidna nisimhom biha l-ħamsa u nofs u tliet minuti dawar nofsinhar.
1: U l-Would You Rather hija dillum. Would You Rather qatt ma tkun tista' tuża Maps, Google Maps, Waze, whatever, jew inkella ma tkunx tista' tuża Lacy waqt li tissuq.
0: Tal-biża. Tal-biża. Inti l-ewwel neta qassa sejt lilek, inti x'tagħżel kieku. Sejt.
1: Araw ħuti. Maltin ma wxib ma min nitkellem.
0: Ejfa, nsejtu.
1: Miak bis nitkellem jiena, għaxta u d-dibba ma jisma nix. Ufati, bati tinna monik. Maltinna monik u għaltinna ek.
2: Hello, Ryan again.
1: Hi.
2: Kifan, alright?
0: Alright, ħadida.
2: Ma tanċi faċli, ta' di l-mistoqsija. Jek tkun fi xitwa hija faċli. Għaxta għazel il-Google Maps. Emma fi s-sajf, jibsa bla air conditioner fil-karozza. Emma there again, jekk ikun hemm post, ma tafux. Preferi noqgħod fis-sħana u nasal malaj. Milli id-dum biex tasal.
0: Iva. Le d-dum hu.
2: Ma fil-kas mhux għawi dawk il-fannijiet ta'
1: malwa
2: wieħed minnhom.
0: Rajteka? Smani, rajta. Ma fl-istess ħin u bla AC taf xettejt u ma teħel fit-traffiku.
1: Da klara, Tkun il-bexċeta ta' s-satin tiġi
0: traspar. Jibdaw jgħidu għara da, ma qabżal pur, ma nqabad xejdu, u kieku biex xugaman u kun zgur. Zgur, leta l-biżaw.
1: Leta s-no, would you rather. Qatt ma tkun tista' tuża Google Maps, jew Waze, whatever, jew inkella ma tużax AC waqt li qiegħed suq. 9-9-0-8-9-7
0: Il-finti t-preferi kieku ma jkollokx lejsi
1: biex. Iva, iva, il-għot n-duruna għafna il-petrol.
0: Crazy, crazy.

0: Sabrina Carpenter Taste fuq ejdna li sewn beha 6:08 minuti ta' felaxija.
1: Good afternoon xorta waħda.
0: Afternoon xorta waħda.
1: Good afternoon. U daqseg ħana taħħa għal-laħħa tal-axħar ħagħom il-ħagħom ħagħad l-Woody Radel. Iva, l-Woody Radel, all right. Ner kem bżon. Ma nipreferi li nuda l-Google Maps.
0: Ara, jina nipreferi nasal kemuna, għawdex, jina fil-melli ħagħċirkewa, jow.
1: Imma inti.
0: Jow zon-or, parsa skala.
1: Għax forsi tħux għalik, ma jek inti li għax mandek xil.
0: Ejda, hero, ejda!
1: Il-konfidenza fitri. Are you sure li tittuqot id-duru ta' għat fit-toro ta' Malta?
0: Sejn ġeħ man personal, man soq xil.
1: Appuntu, għalek et najdlek.
0: Imma xis mani, t-mur minn wara ġurnata xol, per eżempju, jinnaf barra, per eżempju, inti li taħdem u koltu t-film jena u nemmu, u jkunem ħafna sħana taqli l-klib sewa, u t-tidħol ġol karozza, karozza tali.
1: Iva, naf.
0: U t-tmur jinnaf post partikolari, u inti rviri disastru, sħana li t-fos.
1: Naf, imma kif għaltina, Monique, t-xel, t-xel tal-portable fence.
0: Ejoj, għarraj, tek ma taddix mit-tiqa ta' uj. Għarraj, ma taddix mil-bib ta' dimit-tiqa, ma.
1: Eżatt.
0: Ma nafx, xina. Uj, agree to disagree dal-kas. Memx ta' għamil, il-viri. Imma le, ekku, il-viri, għax fl-istess ħin u. Et nifem xettej.
1: Għal għem teħli fjuwil ta'.
0: Iva, naf, u li jen il-fjuwil ma nafx il-viri.
1: Il-ħin u kol, il-ħin, il-ħin prezzjuż.
0: Ekku.
1: Le, ta' le.
0: Ekku,
1: kas il-klienti, zemmi, ma namur għantur kull-klienti, nħu xawer emmek, fimt?
0: Orrajt, jtidu nista' kem nuża.
1: Għadek il-ċarġ zejda.
0: Mela kem nuża, il-xawer jek joġob ta'kom. U le, ma tanċ għandum sija kollox biz. Insomma, nkomplu another u anka 54 Ultra fuq bejt, laqna.

0: Bruno Mars, former number one ta' Base Top 40, I Just Might, 6 minuti ta' velaxija, good evening.
1: Palissa titturja, palissa.
0: Iva, mela, mela, palissa emmet għaddejn it-tours u koll ta' Bruno Mars, għaddejn tours, palissa kunċert bla' d-dok.
1: Kujina u inti kena morru koncert, flimkien.
0: Ija?
1: For esempio, jibatna l-manager ta' għana, għazgħet jismana, jibatna koncert. Jinta sepp, koncert li naqblu fiħi t-nejn.
0: Li naqblu zgur. Vera, mistoqsija tajba di, bana,
1: bana. Mux ovvja.
0: Ejja, ejja, ejja, ejja. Nax ħarġi ta' jew. Jinnaf, għax the weekend
1: ma ħammorru diġà.
0: Nemmen, nemmen, għax niġi, ma mort diġà tara inti żgur. Jien Olivia din niġi miegħek per eżempju.
1: Vera.
0: Olivia din niġi. Anke Ariana Grande nemmen tiġi inti.
1: Ija niġi niġi.
0: Ariana Grande, mela xi nħobb ħafna Ariana Grande, ħalli għal tiegħek mort diġà tara lil.
1: Forsi tiġi l-fosos.
0: Immaġina li hemm il-fuq kieku l-fosos. Le,
1: mhux ħatiġi ta' ma tasbux. Ma rridx nagħmel false rumors, ma
0: Imma li jekk tiġi nemmen il-fosos ikun mifqu.
1: Imma jekk morru Olivia din tixju li inti ticket.
0: Se post.
1: Cricket.
0: Nimmaġna kieku jieħdu nagħmel.
1: Isimma kola kemm.
0: Ħallaxxon il-manager imbagħtu. Mhux hekk imorru l-affarijiet.
1: Mela, mela.
0: Imma msomma, importanti, let us know kieku fuq WhatsApp tagħna kieku timmaġinana jienu gej li mmorru naraw konsert.
1: Nivloggjaw xi konsert jina.
0: Iva, nivlog tkun tajba hekk kieku 9-9-0-0-8-9-7 biex inkomplu waħda ta' Google dan l-istess wieħed li jagħmel xi sema bħalissa Jamaican bam bam. Imma d-darba move into the sun, waħda mill-ġodda.

0: Huntrix Golden fuqidna nisem bija 6:16 minuta ta' flaxija.
1: Good afternoon.
0: Ma tarrax, issa good evening.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Ekku, ismani gej, naf li s-soltu dejjem naqbdu fuq l-istess ħaġa ta' jifi fuq l-ikel, ikel, ikel, ikel u ikel. Imma illum, ma nafx jekk jabdukomx l-istess ħaġa, ma taslu f'punt fejn tibda tgħid għand il-ġuħ, ma nafx se nieqol pereżempju, vera tkun pitma m'għax se tiekol, tkun sensitiv. Ejja,
1: nafx se nieqol, nafx ikol salad.
0: Chicken
1: salad.
0: Ekka tiekol vera fil-għaxija.
1: Għax ħamur nikol barra.
0: Unna
1: ftit nikol xi ħaġa naqra.
0: Healthy?
1: Mish hebole healthy, fimli healthy.
0: Chicken salad, oh, it's...
1: Uwija ma healthy, fissens.
0: Il-kel...
1: Jina ba tinzidila xa halloumi cheese, ba tinzidila na dressing.
0: Healthy, imma?
1: Imma.
0: Imma, all of the above, fumbat, all of the... Jimma naf, xo dak il-tip, imma fejtejt, għandilġu, imma xorta ma... Jinnaf ma riċek, ma riċek, ma
1: riċek. Għax tefelem xebba.
0: Iva, jista.
1: Għalek.
0: Jista jkunu kol. Għax jina kif għattilkom, jina t-tin l-għala suxi kull-jum nikol, ma n-iddejjaqx nikol suxi kull-jum, ma ma nafx. Waħda minn dawk il-ġranet.
1: Ara, jina illum kif taf bejn diska wara kena għepna għatwil u mort nixi ċikulata.
0: Mela, mela,
1: għatwil. Jina kif ta' kolli craving, irrit naqtaw mal-lowel. U mort, ġifi, għalli għatlu kem għandi rajan li għandek 5 minutes. U tlaqt ġi.
0: Mela, u ta'
1: frejtlu.
0: Le, le, ma
1: int ma frejt le u ma ħadd xejn.
0: Xejn, ma xtrajt li xejn.
1: Ma jiena nix ngħid in-nies, hija xi importanti li nagħmel reporting, fimt lin-nies li jiena offrejt lek.
0: Hija.
1: Għax fimt għandna palissa għandna lista ta' min joffri u min le.
0: Jien noffri, ejja.
1: Min joffri u min iġib imma. Ma toffri li affarijiet li ġib jiena.
0: Meta jien xtrajt.
1: Tixtakar meta offrejt li affarijiet li ġib jiena.
0: Ċiġifieri, offrejt
1: ġibt għamil ċisnek.
0: Ma kontx naf imma dejku dejjem titqbad li l-istess ħaġa, għax ġibtilha ċikkulata u ċikkulata kienet xi ħaġa li ġabed istess.
1: Għalli tit naqam indi għatli dik jien ġibta.
0: Il-ħsieb, kollox gej il-ħsieb.
2: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
3: with Crosscraft and Claire.
4: Din nitkellmu dwar dates li marru.
1: First date.
4: Ma' u dali għanna disastrous.
5: Nitkellmu insomma, waqt li jiena u fillu, jgħata finti biex nagħti il-proċess. Aħtra jisser dawra bil-vol. Għajmsi ħaw dajs insomma, serin kamuna, u din il-birka dajsa, bida diħel il-ma, u għerqna.
4: L-unika persona fl-istoria ta' Malta li sta jgħid li kellu mħabba ta' Titanic.
6: Jekk urom, sej ħadħanek!
1: Ma' nekkel l-affarijiet, mobile, whatever, dan xa' xamlu bjom.
4: Ma' fil rossi kif waslu d-dar.
2: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
3: Back tomorrow when you wake up.

0: tfakkarni u żfġejk din hekk hekk romantika wkoll I knew it I knew you nafu sew.
1: Aċ tifak hekk fit-tojż li ħobi labbihom.
0: Iva du tifel żgħir miskina, għadu tifel żgħir, ma ġara xejn, ma kif insemmu lil-Jake?
1: Iva, il-lejla jerġa' jirritorna bil-kbir, homegrown u ħajkollu mis-sieda speċjali. Up and coming sewwa ġifieri irridu iktar iktar niskopru fuq isma Greta Holland. Excited ħafna biex tkun hawnhekk. U nimmaġina bla dubju li Jake ħajsaqsi ħafna mistoqsijiet.
0: Iva, xi ħobbi saqsi dak.
1: Nixfuna qalborhom ma' homegrown ma' Jake.
0: Ekku, minn hawn u ftit tal-minuti oħra bejn is-seba' ta' filgħaxija sal-10.
1: Baqa' nofsija ta'.
0: Le, baqa', ma' xorta minn hawn.
1: Jamm taħt lil ma'.
0: Eh,

0: Somber Home Wrecker fue de Zombie, Ryan Mia Kauneko Anka Gail.
1: Good afternoon, Hitler.
0: Fis-sekle, 6:05 ta' raxija, eżatt wara l-update ta' traffiku ġeja waħda mill-kbar tagħna Kendrick Lamar u Anka Siza, mbagħad
1: Zaza.
0: Siza, u eżatt wara role model fuq bej.

0: Waħda mill-ġodda role model High Hopes 3000 fejna li semmi bejja bżu 7:15 ta' filgħaxija.
1: Good evening!
0: Good evening! U għada se jkun hemm is-semifinali, jibda semifinali tal-FIFA World Cup 2026. Sewa għada Franza kontra Spanja. Imbagħad l-erba l-Arġentina kontra l-Ingilterra li dik jien peress li nżomm mal-Ingliżi.
1: So fakkarni kemm hemm teams issa?
0: Issa erba' hemm. Baħħa jilgħabu third place u mbagħad.
1: Xi erba' teams.
0: Palissa hemm erba' teams, semifinali. Semifinali hemm Franza u Spanja u hemm l-Ingilterra u l-Arġentina so erba' timijiet. So mbagħad fil-fin il-finali ħajkun il-ħadd.
1: U x'in il-prediction tiegħek?
0: Il-prediction
1: fuq il-tal-Ingliżi.
0: Jiena
1: ħani ġan saqsi għaza ġiviri, ma illu.
0: Nishtiq nejglek li l-Ingliżi jirbħuha imma Arġentina dis-senħa tal-biża. Jirviri, jena naqsa l-prediction tiegħi fajn nispiċċaw Franza kontra l-Arġentina tu. Jifri tkun daqxej ta' rimeċ għal-Franċiżi, ma nafx, ma t-sabat fil-ħajjax, kien hemm anka timijiet li rebħu u kienu timijiet żgħar u l-underdogs rebħu jifri dis-sena kienet World Cup tal-underdogs, tal-bnieħ.
1: Jien ngħidlek li l-Ingliżi ħajaħżdu.
0: Tama, minn fommok lalla, minn fommok lalla.
1: Jien ngħidlek li tasnaw x'taħsbu min ħajaħsat u min le.
0: Ekku, 99-000-897. Għalissa komplu, waħda ta' bella case, ma I love it, I love it, I love it. I like being

Ekisaru seba jiet nejf l-axijar faħna orrajt jow nisperi jintikellek weekend tal-ġen l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa kważi għaddiet ukoll. Pero ma sax taħdi qabel jien u inti kunu dejn tajna daqqatajn li x-xena lokali u dak li għaddej palissa fej kważi kważi ma nistax il-laħħaq magħhom ħankun onest din irċivu ħafna materjal ġdid ġifieri prepara ruħek għaliex għandna ħafna x'nisimgħu fit-tliet sigħat li ġejjin fej fl-ewwel sija bħalma nagħmlu dejjem inkun qed induru l-iktar diski li huma trending dawk li ngħidulhom. Il-ġoddaħa għala Maltija u fit-tieni u t-tielet sija mbagħad inkun qed immorru daqsxejn lura fiż-żmien dawk it-throwbacks lokali li kienu enormi ftit ta' snenilu u ħanerġgħu naqlhom dik in-naqra żgħira mill-arkivi. Apparti minn hekk għall-ewwel darba fl-istudio stana ser ikolna artista ġdida Greta Holland ser tkun qiegħda hawnhekk biex nitkellmu naqra magħha dwar l-aħħar single li ħarġet u ħafna affarijiet oħra. Però għabel xejn ħanibdew mill-ewwel għandil-kajati u anki.

0: Kim ta' jibadi jinuġu l-gbija ta' Sean Quincy, The Cat, Coolest, fajna li jisem beja l-waqt Homegrown, u mi għaj fil-studio tinaqat l-artista ġdida Greta Holland. Kif aħna, right?
1: Okay,
0: I didn't
1: know.
0: Ek, tider na' għan. Kif t-mur l-indeg. Jina għad n-nara daċħe jisoċu s-tijaw kwa item somma li ġeja id-daħa ma. Tajjeb, sejri, lepa l-issa, għana għafni ġnit kelmu fuq ħafna affarijiet, pero Greta, kif bdiet l-interess tiegħek li l-mużika li x'inti kodet tajli l-verità diversi arti differenti wkoll f'ħajtek?
1: Naħseb meta kont żgħira isek dejjem trid tagħmel xi ħaġa u kien tidduq il-pjanu allura qalt li Greta sa titterġa' dduq għax jiena waqaf allura inti titgħallem.
0: Eżatt.
1: Ġbajt għax dejjem klassikel u jiena vera ma interessani. Imma jisni kelli dak training music theory u mbagħad dħalt fit-teatru u ovvjament dawk l-affarijiet dejjem jitħaddu flimkien allura bqajt interessata naħseb il-ġenituri wkoll kienu naqata influence wkoll.
0: Eżatt, jiġifieri ppuxxjawk ukoll fil-mużika fil-verità, kważi tajt isek il-mami kienet iddoq il-pjanu wkoll. Jiġifieri ġiet sek tallimt il-bażi minn għandha.
1: U missieri naqa' xejn allura golden age of music.
0: Eżatt, jiġifieri ħadd issa ġġi sul-bażi, mbagħad inti ovvjament issa qed mur għal stil pjuttost modern nistgħu ngħidu.
1: Eżatt, dejjem irrid nikteb tiegħi l-affarijiet tiegħi, imma ma tantx kelli l-aċċess issa għandi l-iPad u nagħmel kollox bl-iPad, GarageBand, Procreate, kollox nista' nagħmel waħdi.
0: U ġieli jiġu hekk idejat kreattivi meta tkun inna f'kważi ħadd orqod u hekk għax fil-verità vera nisma' artisti. L-iktar idejat tajbin jispiċċaw joħorġu random. Jo qabel torqod per eżempju.
1: Jina qabel ma kont insuq dejjem fuq tal-linja. Kienu jiġu daw l-idejat.
0: So ġest taqbad tikteb hekk dak li qed jiġi f'moħok per eżempju.
1: Notes app, voice recording, ma jismani ħadd hekk like mill-mobile.
0: Issa inti l-ewwel single, is-singli għandna bħalissa wkoll waqt Homegrown hija Xemxi. Kif ħarġet l-idea ta' ħajja ovvjament summer song hekk perfett għal daż żmien tas-sena. Però kif ħarġet l-idea ta' dik is-single?
1: L-ewwel qed naħseb kif ta' meta kont il-melliha fis-sajf.
0: Alright.
1: Kont inqatta' ħin mal-familja kelli naqgħin. U naħseb it-tfissira ta' Xemxi bħala kanzunetta hija naqa' ironic. Naħseb fuq meta tħoss overwhelmed hemm ċertu affarijiet li tipprova tikkontrollhom fil-ħajja u ma tistax. Di l-kwistjoni ta' mental health u
0: jiġi tolqot ħafna affarijiet differenti imma fuq nota pozittiva jisu. Bħala diska jiġifieri tinstema' pożittiva imma ġa xorta toħroġ l-iktar daw il-messaġġi wkoll differenti.
1: Eżatt, għax naħseb meta tkun hekk like meta tagħmel l-affarijiet fil-ħajja jisek ma tistax turi kif tħoss.
0: So jisek tuża diska biex taħbi.
1: Eżatt,
0: biex tesprimi dak li qed tħoss, imma fl-istess ħin in a positive way ukoll. Taħbi għadik innaqra żgħira. Interessanti, ħafna ser inkomplu nitkellmu ma' Greta Holland għal minn dawn ftit ieħor ukoll, però qabel xejn inkomplu għaddejjem biktar għandna budget u anki nif ħajja ħdejja fuq bejn.

0: Maggie May, The Cat Home, folyt Nari Sørenberg på The Nylek med Eiffel Studio. Alissa Anna, Greta Holland, hello.
1: Hello.
0: Lowell Darbalie, Daune Kukol. Veramedet nu dopje xinit kelmuna raun sirna fekna raħjar u kol. Għalli xkodet najt infatti fuq din najlek tajk minni ma li tħalt fuq il-socials tijak. Ma stajċ niskopri daqxej minn inti. Fil-verita, hemm ħafna affarijiet għalli xinti spiega naqra forsi l-affarijiet kolla li tagħmel, x'inhuma.
1: Mela jiena l-ewwel qabel kollox artista, viżwali, digital art, traditional art u jiena bdejt nikteb il-mużika għax kont intella l-animations fuq YouTube. Affarijiet popolari u hemm format fuq YouTube jisimha animation meme, ikun hemm diska u inti tagħmel animation tiegħek common format. Imma mbagħad naseb lajt xi sande video 4 million views xi ħaġa hekk. U kont kelli 17-il sena u għandu ngħid li
0: jaf kif bdejt ħossok, kollek għab titħorġ bir-red carpet u mbagħad minn kull imkien.
1: Vera nibżajżni like qed jaraw in-nies. U għandu ngħid li ma nistax naqla l-flus minn daw il-video għax kollox copyright. Allura użajt it-training li kelli u I mean dejjem rrid nikteb id-diski tiegħi u jisni issa kelli l-opportunità u raġuni li stajt niġġustifika f'moħħi. U dejjem jisni nħallat l-affarijiet li nagħmel u għandi esperjenza fit-teatru u jisni dejjem absorbing information u daw l-affarijiet.
0: Titgħallem minn kull tip ta' arti u tipprova taqgħodhom kemm jista' jkun flimkien.
1: Vera nħobb nitgħallem min-nies u dik hija xi ħaġa sabiħa naħseb.
0: Alright, issa parti minn hekk kif kollha din ngħidu wkoll jien u inti kompetizzjonijiet qatt ma rajnik tuħosem fihom. Però ku kelli nsaqsik jiġifieri in the pipeline jinna f'eżempju rajna dib il-Malti, jiġifieri mużika eżempju tikkunsidra kompetizzjoni hekk?
1: Nikkunsidra potentially, naħseb ħafna mill-mental block eżatt f'moħħi. Li jina
0: just inkwieta ħafna.
1: Inkwieta, u jina ma tantx ħossni natural performer, għax hemm differenza tir-reċta u qed tagħmel l-affarijiet tiegħek, dil kanzunetta tiegħi, qed tara l-persona tiegħi differenti.
0: Alright, ma never say never,
1: jena never say never.
0: U ku kellek hekk waħda minn dawk l-affarijiet m'għandix dubju għandek ħafna affarijiet fil-bucket list, però ku hemm waħda partikolari xi tkun bħalissa li tgħidi vera nixtieqha.
1: Kont qed naħseb mużika, to be honest, għax.
0: Il-qatnija, il-qatnija, alright.
1: Għax naħseb dik hija l-event ta'.
0: Sar wieħed mill-ikbar. Eżatt, sar wieħed mill-ikbar event sa' u Malta jiġifieri. Mużika jkun hekk wieħed minn dawk il-bucket list.
1: Bħala xi ħaġa realistic, bħalissa.
0: Alright, alright.
1: Jien hekk naħseb.
0: U minn huma dawk l-artisti li iktar tħobb tisma' jiġifieri internazzjonali, li jkunu dawk l-artisti li tgħid vera tħobb biex tismagħhom.
1: Kaljuċis. Pala artista moderna.
0: Okay, okay.
1: Amerikana. Soft pop, bedroom pop type.
0: Alright, jien għorra metti ma nafx minni, ġifieri.
1: No worries, sa.
0: Irrid imur infittex naqra wara.
1: No worries.
0: Okay.
1: Mbagħad biex inkun basic, The Beatles, vera kont nisma' The Beatles.
0: Ġifieri not into the modern Harry Styles, Olivia Rodrigo.
1: Le, jisni ma nafx għalfejn. Ray tajba, bħala
0: jisni. Il-qatna rxaħat li nafin, alright, alright.
1: Amy Winehouse.
0: Nafa naqra wkoll, nafa naqra.
1: Huma Sam Cooke, per eżempju.
0: Okay. Mek laqgħa hemmhekk wasalna.
1: Mbagħad artisti Brażiljani Awsjon u Claudia naħseb jisimha.
0: Għandek varjetà kbira. L-aqwa li qatt ir-rej hija dik għandha fażgur. Imma thank you tal-ikom mana, Greta, thank you tal-ikom mana. Jaħar li fidejk biex introduċi d-diska tiegħek stess ukoll jiġifieri naħseb li tafa biżejjed din is-single. Fidejk.
1: Okay, din hija x'emxi.
0: Alright, x'naqra ta' radio voice ridna. Greta Holland dawni x'emxi fuq homegrown.

0: Gvira ta' Aiden manda bżon lebda introduzzjoni din is-single partikolari minn jaf kemm darba smajnija, minn jaf kemm marret tajjeb ukoll fiċ-charts meta kellna Malta stop 10 fis-snin li għaddew. Tibqogħda mill-aqwa laqgħat ħareġ nemmen u vera. Aiden qiegħed ritmu fejn qed isem imbejgħu tinsiex li jekk inti hemm xi diska partikolari li tixtieq tisma' f'daw is-satej ta' throwbacks ibatili issa fuq submissions@bay.com.mt jew inkella fuq WhatsApp 9900897. Inkomplu ant.
1: First written out. Flames run high. I hold my breath. Life's almost

Algeno Call, John Guelas u anki Gaia li kaħat What Are We Now? Fajn risemmen belu għat Homegrown tart it-nej fil-axija nkomplin zomlu kumpanija sal-axra biktar mit-talent lokali li għadu ġej, fil-verita sen nibdow laħar sija fl-imkien.

0: Just let it go.
1: Rainier for Eurovision Song Contest din is-sena u kol kħet l-ewwel darba li jaksu Rainier tuħu sem fil-Eurovision u kol u marret verament tajjeb iġru għadam dawk is-singles li kienet trending u kol dakinhar fil-Eurovision niftakar. Kelsey Borch u Let a Girl Breathe fuqejt nari 7 beg saru 19 nkomplu ngawdu l-ġunet tas-sajf u kol fil-ħafna sħana li tkollna bħalissa omma. U jidher li t-temperaturi ser ikomplu jiżdiedu għalissa l-aħħar ta' din il-ġimgħa. Mhux biex intik il-bad news, però apparentament ser tkun qed tinħass għal 42 grad tal-biża. Ħanipprova nqafel ġewwa jiena taħt l-AC. Koblu għaddejjin Kevin Paul.

che sono quasi The Sound of Spalissa M-Team u Living in a New World for Ignari 7 Bacon u ħarġuħa fizmin il-Covid niftakar kien għaddan il-grupp u kol kħedda xejta sorpriza pero kien liktar zmin li konna nisimaw material originali fimdiku ħad kien maqful id-daru kollu daw l-artisti kolla kellum ħafna kreativita u ktar ħin id-dar ejan poġuħa jek u kol fl-ar mill-akkar Imma, għoblu għaddejjem l-ħar ftit fl-imkien għal-waqt Homegrown, kollaborazzjoni tal-ġem Martin Garrix, Dub Vision, Sean Farrugia, wherever you are, fuq bej.